0: magampo kita. O Ginoo, among hinabang ug mag-aagap, himua ang among mga kinabuhi nga magbarog diha sa imong gugma, ug ang among gugma kanimo mulutaw unta diha sa among kadasig sa pagbuhat ug maayo alang sa uban. Kini among gipangayo pinagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan.
1: Amen. Palihog manglingkod alang sa liturhiya sa pulong.

0: Gikan sa basahon ni Propeta Isayas. Tuguti nga awiton ko ang akong higala ug awit sa gugma bahin sa iyang parasan. Niining bukira, himuon sa Ginoo nga labing gamhanan, alang sa tanang katauhan, ang usa ka kumbira sa mga lamiang pagkaon, ug labing maayong bino. Ug langkato niya ang panganod sa kagulanan, nga nagpandong sa kanasuran. Wagtangon sa Ginoong Dios ang kamatayon, ug pahiran ang mga luha, ug papaso niya ang kaulaw sa iyang katawhan. Mao kini ang gisulti sa Ginoo. Ikaingon ni atong adlawa, siya mao ang atong Dios nga atong gilauman nga maoy muluwas kanato. Siya ang atong gipaabot, maglipay kita sa iyang pagluwas kanato. Kay dinhi ni ining bukira, magpabilin ang gahom sa Ginoo. Apan, tunog-tunuban ang Moab, ingon sa uhot nga tunog-tunuban diha sa taan. Ang pulong sa Ginoo.
1: Salamat sa Dios.

Magbalantay kanako ang Ginoo, wala nay magmakulang pa kanako. Sa lunho nga sibsibanan, iya ako nga gipapahulay. Sa daplin sa malinaw nga tubig, iya akong gidala. Iyang gihupay ang akong kalag.

ako nga gitultulan sa matarong agianan tungod sa iya nga ngalan. Bisan kun magalakaw ako sa walog nga mangitngit, wala ako'y kahadlukan nga dautan, kay anaa ka man sa akong kiliran. Sa imong igbubugaw og sungkod, gihatagan mo ako og kaisog.

kaayo lamang ug kaluoy mo'y nagasunod kanako sa tanang mga adlaw sa akong kinabuhi, ug magpuyo ako sa balay sa Ginoo, sa mga katuigan sa katuigan.

0: Pablo ngadto sa taga Pilipos. Mga igsoon, nasinati ko ang pagpuyo diha sa kawad-on ug kamugaway. Nakakat-on na ako ni ining pagiha sa pagkinabuhi bisan diin, bisan kanusa. Busog ako kung gigutom. Hamugaway kung nagkalisod-lisod. May kalig-on ako sa pagsagubang sa tanan tungod sa gahom nga gihatag kanako ni Kristo. Apan dalaygon kamo tungod sa inyong pagtabang kanako sa akong mga kalisdanan. Ug ang akong Dios uban sa naghingapin niyang bahandi diha kang Kristong Hesus magsangkap sa tanan ninyong mga kinahanglan. Daigunta ang Dios ug ang Amahan hangtod sa kahangturan. Amen. Ang pulong sa Ginoo.
1: Salamat sa Dios. Palihog manindog alang sa pagpasidungog sa santos na

0: ang ginuuma na kaninyo.
1: Manaw sab kaninyo.
0: Kinutlog ikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo.
1: Himayaon ikaw.
0: Migamit na usab si Jesus og mga sambingay sa iyang pagpakigsulti sa mga tao. Ang gingharian sa langit sama sa usa ka hari nga naghikay og usa ka kumbira sa kasal alang sa iyang anak nga lalaki. Gisugo niya ang iyang mga sulugoon aron pagpahibalo sa mga dinapit nga padtuon na sila sa kumbira. Apan mibalibad ang mga dinapit. Busa nagsugo siya glaing mga sulugoon o giingnan niya, sultihin ninyo ang mga dinapit nga andam na ang kumbira. Giihaw na ang akong mga baka o ang mga pinatambok nga nati o nahikay na ang tanan. Pangari na kamo sa kumbira sa kasal. Apan wala magtagad ang mga dinapit o nagpadayon sila sa ilang mga buluhaton. Ang usa miadto sa iyang uma, ang usa sa iyang tindahan, samtang ang uban midakop sa mga sulugoon o gibunalan o gipatay nila. Tungod niini, nasuko pag-ayo ang hari o gipadala niya ang iyang mga sundalo o gipamatay kadtong mga mamumuo o gisunog ang ilang siyudad. Unya, gitawag niya ang iyang mga sulugoon o giingnan, andam na ang akong kumbira sa kasal. Apan dili angay niini ang mga tawo nga akong gidapit. Busa, pangadto kamo sa kadalanan og dapita ang tanan nga inyong makaplagan. Og ang mga sulugoon nangadto sa kadalanan og gidala nila ang tanan nga ilang nakaplagan. Maayo o dautan og napuno sa mga tawo ang dapit nga gikumbirahan. Unya misulod ang hari aron pagtan-aw sa mga dinapit og nakita niya ang usa ka tawo nga wala magsulob og bisti sa kasal. Gipangutana siya sa hari, higala, giunsa man nimo pagsulod dinhi nga wala ka man magsulob sa bistis sa kasal? Apan wala mutingog ang tawo. Unya mingon ang hari sa iyang mga sulugoon, gapusa ninyo ang iyang mga kamot og tiil og ilabog siya ngadto sa kangitngitan sa gawas. Dito maghilak siya og magkagot ang iyang mga ngipon. Og itapos ni Jesus ang sambingay sa pagingon, kay daghan ang gidapit, apan dyutay ra ang gipili. Ang Ebanghelyo sa Ginoo.
1: Daigon ikaw, O Kristo, palihog mang lingkod.
0: Dayon gawas na ko, gaistoryahan na yung Monsignor Ricazzo. Niya, na siya joke, na nay namatay nga tao, unya ningon ang Diyos nga dili pa nimo panahon uli sa balik sa kalibutan. Ah, dili ko Lord, mas gusto ko dinhi. Dili lang ko. Tanaw si San Pedro kay Lord. Ako nay bahala. So nay gihunghong si San Pedro sa iya. Halaka ni karipas na mag-uli. Believe si Lord. Sa may mo gihunghong. Ingnan na ko siya, Lord, nga paan. Pista ra ba ugma sa inyo? Kumbira. Niwala siya kay taga Bohol man. So kung ang Ginoo diri pa sa Pilipinas, labi na sa Bohol, gaimbitar nga ang gingharian sa langit, ang gingharian sa Diyos, kumbira, wag yung problema. Kay sa Pinoy, biyaan tanan, labi na Bulanon, biyaan tanan, trabaho man o unsa, negosyo man, biyaan tanan, mutambong gyud sa kumbira. O kaning kumbira di ay para sa ato, dili lang kaon, uy, pila ra ka minuto, hab-hab ana, busog na ka, human, dili, na ay something else. Ambot lang, pangutanan yung bulanon. Pero ang tagaan nako, ang something else,
2: kay imuhang pakiguban, kapamilya, imuhang katawhan, nakikiusa ka, nagsaulog, kinabuhi nato ni kauban ta. Kasaulugan. Karon kaning Eucharistia, kumbira ni, o wala na'y mulabaw pa nga kumbira ni ini. Kaya nga naman, nalaglag sa sala ang katawan. Ang sala nakadaot niya. Ang kadautan nakaguba kaniya. Nakaguba sa kalibutan. Unya ti aw muna. Giluwas ta gikan sa sala. Giluwas ta sa Diyos gikan sa sala. Gipadala niya iyang anak. Gipatahin noon sa mga katawhan. Kadumdum mo atong parasan nga saop lang mo, unya giangkon ninyo ang parasan, unya gipadala ang sulugoon sa Ginoo, pati anak, gipamatay Hinoon, gipang bunal-bunalan Hinoon. Kinipod ang tao, problema sa tao. Sa iyang makasasala, pagkadautan, gilimod na niya ang Diyos ang tinuod nga agalon. Giangkon na niya kining iyang kinabuhi, kining iyang tindahan, kining iyang trabaho, kining kalibutan, iya nang giangkon ang parasan. Munang nasuko na Hinoon ang Ginoo, gihatag ang parasan sa lain. Kani pong kumbira maupod, kay dili man mutambong ang mga dinapit hala, giitawgatanan, makita ni musdalan, madautan man o mga maayo, dapita sila. Kung ikaw ang gidapit, mutambong ka. Kung bulanon ka, sigurado mutambong ka. Pero ikaw, mutambong baka. Nitando ka nung. Pero gahapon, dinabi ako nagkuan, oh. Lingkod. Kay na ay 30 size ga. Kumpisal. Na naluya po biya ko. Pero yung ko, Lord, sige lang, ako na ihalad sa imo nga naman. Kay gansi na kahit ka, lugi na kahit ka, ikaw ang Diyos tanan, ikaw nagluwas na mong tanan, pero wala ka panimba ang tao kanimo, wala ka gisimba, Ginoo. Lugi na kahit ka, imo manitanan. Abi ninyo, daghan na mo nagsimba karon dili. Gamay ra ang gisimba sa Diyos. Gansi kay siya. Pero salamat sa Diyos kay nitambong mo. Kay unsa man yun ang kinahanglan natong akumbira, kaning misa. Kay ang dakong kadaot sa atong kinabuhi, sa atong kalibutan, ang sala, ang korupsyon sa sala, muna'y nakadaot nato. Ang pagkinabuhi nga walay Diyos, ang pagkinabuhi nga ato-ato lang, tawhanon nga kinabuhi, kalibutanon nga kinabuhi, dili Diyos nun. Pero, beware, kung mutambong mo sa kumbira, sa imbitasyon sa Diyos, imbitasyon ni sa pagpakabalaan, sa dili pagpakasala. Kay kung mutambong ka, unyawa ka ng laba sa imong sinina, nagkamuritsing ka, unya nakitaan sa agalon, misulod ang hari apan pagtanaw sa mga dinapit o nakita niya ang usa ka tawo nga wala magsulob o bisti sa kasal. Gipangutanan siya sa hari, higala, giunsa man imo pagsulod dinhi nga wala ka man magsulob sa bisti sa kasal, sa bisti sa kabalaan, sa bisti sa kahiusahan nga makighiusa ka sa Diyos. Dili ra biya bana og asawa ang maghiusa sa kasal. Sila ang duha makighiusa sa Diyos. Dili biya kay magtinudloay na siya ang boss sa among kaminyon, siya ang boss. Dili, oy, tura ang boss. Mahiusa ta sa Diyos. Atong kinabuhi, mahiusa sa iya sa pagkabalaan. Kay muni ang dakong tumong sa Diyos. Ninaog siya diri sa kalibutan. Aron dalunta niya saka sa langit sa Diyos nung kabalaan. Makabantay mo ng pari, magmisa siya niya, isagol niya ang bino o tubig. By the mystery of this water and wine, may we come to share in the divinity of Christ who humbled himself to share in our humanity.
3: Nagpakatao siya. Aron kita magpakabalaan.
2: Extreme poverty day karon. Unya ang Diyos na to, Diyos sa abunda. Pero almost successful na ang katauhan sa pagguba sa biodiversity sa kinaiyahan. Unya napagyutay ekonomiya karon nga daghan gi sa likway, daghan dili makapudyot og bisan na lang makaon. Kumbira man unta ning gusto sa Dios alang kat sa iyang katauhan. Ang mga lumad kay Indigenous Sunday pod karon nga hinumduman nato nga ginailugan pa sila giyuta, nabiyaan na sa likway, tuwa sa kilid-kilid. Kumusta na gahapon? Nagsunod ko Monsignor Raul dito may sa SM Downtown kay birthday sa iyong pag-umangkon niya na may naglingko dito na ngayon sa iyo. Taganyag 50. Unya, ako pong gi-muragpan, mag-i-test ako. Akong ginapangayo iyang 50. Gasunod mo ko. Kamita, ana. Ningin siya, badyaw roba ko. Ano siya, tigula, medyo idaran na. Iya mag-ihatag. So, ang tuyo na ko, giilisan ako 100. Hindi pa salamat siya. Pero gamay ra to, pudyot ra to. Sa kumbira sa Diyos, sa ekonomiya, sa salvation, sa Diyos, Ginoo, inclusive tanan, appeal tanan. Mao na to gani, nga giabrihan niya ang pagdapit, kay dili man mangadto ang iyang mga dinapit, tanan ay noon sa dalan, tanan giimbitar ang mga ulahi unta. Sinalikway sa atong ekonomiya, sa ekonomiya sa salvation, economy of salvation sa Ginoo, sila na hinoon ang mauna mahilangit. Labi na itong mga bulanon. Kay kabalugid sila ang kinabuhi, dili lang trabaho, ang kinabuhi, dili lang negosyo. Kumbira ang kinabuhi. Kay diri sa kumbira, sa misa gani, pan o bino, it's a sharing. Unsa man na, sharing of life and sharing with divine life. Diyos nung kabalaan, Diyos nung kinabuhi. Iya ang tanan. Muni iyang gasa sa ato, tagsa-tagsa. Unya, sige, og balibad ang tao. Dili mo tambong sa misa, dili mo tambong sa kumbira. Diri na lang takutog. Hinaot nga, padayon ta sa atong pagkapinoy, padayon sa pagkabulanon, pag naiimbitasyon, go! Labi na kung ang Diyos makagagahom sa tanan ang ga-invite sa imo ha! Go! Pero gibati yun ako gahapon nga, Pati Lord, maningkamot yun ko nga, musimba sa imo, mudayig sa imo, kay daghan na gyud, pipila na gyud, na wala na gasimba kanimo. Ginaisnaban na gyud ka nila. Mirisi hinoon, tanawa ni nahitabo sa atong kalibutan ron, kalibutan nga daw walay Diyos. Imbis kumbira, daghan walay mapudyot sa kalisud. Hinaot magbag-o ta, magpakabalaan ta. Hinaot pa unta. Tanan mo parog ka.
1: Nagato ako sa usa ka Dios, ang amahan ng makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug sa tanang mga makita ug dili makita. Nagato ako sa usa ka Ginoo, si Hesukristo, ang bugtong anak sa Dios, gianak sa amahan sa wala pay katuigan. Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag, matuod na Dios gikan sa Dios nga matuod, gianak dili binuhat, usag kinaiya sa amahan. Pinaagi kaniya nang ahimo ang tanan, tungod kanatong mga tao ug alang sa atong kaluwasan, mikanaog siya gikan sa langit, sa lalang sa Espiritu Santo, nahimo siya nga may lawas gikan kang Maria nga ulay ug nahimong tao. Tungod kanato gilansang siya sa krus sa sugo ni Poncio Pilato. Nag-anto siya na matay o gilubong. Sa ikatulong adlaw na banaw siya, aron matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit ug nagalingkod sa tuo sa Amahan. Mubalik siya nga mahimayaon aron pagukom sa mga buhi ug sa mga minatay, ug ang iyang gingharian walay katapusan. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, ang Ginoo maghatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa Amahan ug sa Anak, dungan sa Amahan ug sa Anak. Gisimba siya ug himaya ug misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo ako sa usa Santos Katoliko ug Apostoliko nga simbahan. Nagaila ako sa usa ka bunyag alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot ako sa pagkabanhaw sa mga minatay ug sa kinabuhi sa maabot nga kalibutan. Amen.
0: Magampo kita sa Dios Amahan ang naghikay alang kanato niining kumbira sa kaluwasan. Sa matag pangamuyo kita moingon, himua kaming angayan alang kanimo Ginoo.
1: Himua kaming angayan alang kanimo Ginoo.
4: Paang simbahan pinaagi sa mga lideres niini mamahimo unta nga usa ka tinuod nga banay diin ang tanan gidapit sa panag-inambitay. Magampo kita sa Ginoo.
1: Himua kaming angayan alang kanimo Ginoo.
4: Nga ang kanang mga pangulo sa kanasuran mohimo unta og mga lakang sa pagsugpo sa kasamok og mabangis nga pangpanglutos sa mga Kristiyanos sa nagkanilain nga mga nasod. Magampo kita sa Ginoo.
1: Himua kaming angayan alang kanimo Ginoo.
4: Nga kanunay unta kitang magpatalinghog sa imbitasyon sa Dios. Ilabi na ang imbitasyon sa pag-atiman sa atong mga kaigsuunang lumad, pinaagi sa pag-amping sa ilang yutang kabilin o sa kinaiyahan sa kinatibukan. Magampo kita sa Ginoo.
1: Himoa kaming angayan alang kanimo Ginoo.
4: Nga ang mga pamilyang nag-atubang sa kalisod tungod sa pagsaka sa presyo sa mga palaliton o kawalay kasiguruhan sa pagginabuhi, dili mawad-an sa paglaom o makadawat sa gikinanglang tabang o suporta. Magampo kita sa Ginoo.
1: Himoa kaming angayan alang kanimo Ginoo.
4: Nga ang atong mga igsuong nangamatay, makaambit unta sila sa walay katapusang bangkiti sa gingharian sa Dios. Magampo kita sa Ginoo.
1: Himua kaming angayan alang kanimo Ginoo.
4: Magampo kita sa kinasingkasing alang sa kalinaw sa tibuok kalibutan. Hinluan unta sa Dios ang kalibutan sa tanang kabangis, kahakog ug sayop nga paggamit sa gahom nga nagdalag kasakitan ug kamatayon sa kadaghanan. Magampo kita sa Ginoo.
1: Himua kaming angayan alang kanimo Ginoo.
4: Sa kahilom, magampo kita alang sa mga katuyuan sa atong komunidad ug sa atong personal nga panginahanglan. Magampo kita sa Ginoo.
1: Himua kaming angayan alang kanimo Ginoo.
0: Mahigugmaong Amahan, himua kaming takus sa imong gugma nga sa kanunay nagdapit kanamo sa pakigsalos sa talad ni Kristo nga among Ginoo.
1: Amen. Palihog manglingkod alang sa liturhiya sa Eucharistia. Alang sa hapsay nga paghalad, palihog ibutang ang inyong mga halad sa mga offertory boxes na duol sa inyong lingkuranan.

0: palihog manindog.
1: Mga igsoon, pagampo kamo aron ang apko og ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios nga amahan makagagahom sa tanan.
0: Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot alang sa pagdaig paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos na simbahan.
1: Magampo kita o Ginoo among hinabang ug mag-aagak. Himua ang among mga kinabuhi nga magbarug diha sa imong gugma ug ang among gugma kanimo mulutaw unta diha sa among kalag ug kadasig. O Ginoo, dawata ang among mga pag-ampo ug gasa nga imong gihalad diha sa pagtuo ug paghigugma ug himua nga kining Eukaristiya magdala kanamo nganha sa imong himaya. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo.
0: Amen.
1: Ang Ginoo mana kaninyo.
0: Manausab kanimo.
1: Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing.
0: Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo.
1: Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios.
0: Angay ug matarong.
1: Santos nga amahan Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit pinagi ni Hesukristo among Ginoo. Kay iya kining katingalahang buhat nga pinaagi sa misteryo sa Pasko sa pagkabanhaw, gitawag kami gikan sa yugo sa sala ug sa kamatayon nganha ni anang himaya. Tungod niini ginganlan kami karon nga piniling kaliwat hari anon nga mga pari, lungsod nga balaan ug katawhan nga iyang kaugalingon. Aron among isangyaw sa tanang dapit ang kagahuman nimo nga nagtawag kanamo gikan sa kangitngit nganha sa matahom mo nga kahayag. Ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang walay hunong nga pag-awit.

Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesu Kristo, nagahalag kami kanimo amahan ining pan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga muatubang o mualagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan, himuha nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Leo among papa, ni Jose among obispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsoon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsud-ong sa kahayag sa imong nawong. Kaluy-i kaming tanan, himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubut-on latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesu Kristo imong anak. Inna

pangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw niining panahuna, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos.

0: Ginoong Heso Kristo, nagingon ka sa imong mga apostoles. Ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan o sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw o kahiusa, ikaw nga buhi o hari hangtod sa kahangturan.
1: Amen.
0: Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo.
1: Manausab kaninyo.
0: Ipakita ta ang atong panag-inigsunay.

0: nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan ang gidapit alang sa bangkiti sa atong Ginoo.
1: Ginoo, dili ako angay nga makalawat kanimo. Apali pamulong mo lamang mamaayo ako.
0: Ang lawas og dugo ni Kristo magamping kanato alang sa kinabuhing dayon.
1: Amen. Atong andamon ang atong kaugalingon sa pagpangalawat. Ug atong sundon ang pagpangalawat matag lingkuranan. Dawata o kauna ang balaang hustiya sa atubangan sa lay minister o pari.

0: Palihog manindog.
1: Magampo kita. O amahan nga gamhanan ang lawas ug dugo sa imong anak, maghimo unta nga makaambit kami sa iyang Dios nung kinabuhi. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo.
0: Amen. Palihog mang lingkod alang sa mga pahibalo. Aduna kita ikaduhang koleksyon karong Domingo alang sa atong pagsuporta sa mga indigenous people. Dagang salamat sa inyong pagkamanggihatagon nga kasing-kasing. Nagapadayon ang konstruksyon alang sa pagpaayo o rehabilitasyon sa St. Augustine Metropolitan Cathedral. Nanginaanglan pa kita sa inyong mga donasyon alang niini nga proyekto. Kunbot ninyo mutabang palihog o bisita sa opisina sa parokya. Dagang salamat sa inyong pagkamanggihatagon. Ang Oktubre mao ang bulan sa Santos nga Rosaryo. Ang Black Rosary magpadayon hangtod sa Oktubre 31. Ang Divine Mercy Apostolate sa Archdiocese sa Cagayan de Oro magpahigayon sa Mindanao Apostolic Congress on Mercy or MACOM. Karong umaabot na Oktubre 23 hangtod 24, 2026. Gikan sa alas 7 sa buntag hangtod sa alas 5 sa hapon dito sa Atrium Limkitkay Mall. Ang tema sa maong kasaulugan mao ang Embracing the Waves of Mercy and Trusting the Ocean of Hope. Adunay registration fee nga 3,000 pesos. Adunay mga staff sa gawas na anda mutabang sa atong pagparehistro ug pagtubag sa inyong mga pangutana. Giawagan tanan sa pag-apil ni ining maong kasaulugan. Ang Mother Butler Mission Guild's Cagayan de Oro chapter nagdapit kanatong tanan sa Fun Walk with Mothers Steps of Love karong Oktubre 18, 2026 Domingo sa Rio de Oro Boulevard. Ang sumba ug panagtigom magsugod alas 5 sa buntag. Ug ang 5-kilometer fun walk magsugod alas 5:30 sa buntag. Adunay donasyon na 500 pesos na naglakip na sa event t-shirt o grace bib. Ang maong kalihukan gihimo isip pagpasalamat alang sa atong mga inahan ug pagsuporta sa proyekto sa Archdiocese sa Cagayan de Oro alang sa clergy vestments. Alang sa dugang impormasyon, palihog bisitaha ang Facebook page nga Fun Walk with Mother Steps of Love. Giawag ang tanan sa pag-apil o pagsuporta ni ining maayong kalihukan. Ang Christian Family and Life Apostolate or CIFLA nagdapit sa tanang magtiayon sa pagtambong sa pagtagbo sa magtiayon seminar karong Nobyembre 8, 2026 gikan sa alas 7 sa buntag hangtod alas 4 sa hapon dito sa CIFLA Room sa San Agustin Compound. Ang maong seminar nagtumong sa pagpalig-on o pagbag-o sa sagradong saad sa kaminyuon. Alang sa mga interesado, palihog pagpalista sa parish office o kontaka ang 0977-811-8319 o 0956-592-1001. Ang mass wedding paghimuon karong Disyembre 26, 2026. Alang sa dugang impormasyon, palihog muduol sa parish office. Atong tahuron ng kabalaan sa St. Augustine Cathedral, isip balay sa pag-ampo. Magsulob kita, absente o kasarangan nga sinina sa simbahan o sa panahon sa misa. Ug palihog nga hugtang limpyo ang St. Augustine Cathedral, pinaagi sa pagpudyot sa mga kalat o sa dili pagbilin sa atong mga basura sa mga bangko o sa loob. Salamat sa inyong kooperasyon. Ato sa pasalamatan ng atong lay liturgical ministers na miabag ni ining atong santos ni Misa ug ang nangulo sa atong kasaulugan karon mao sa Reverend Father Rex L. Rocamora, SSC. O kaninyong tanan nga misalmot ni ining santos ni Misa, magpasalamat kita ug magdaig sa Dios uban sa makusog nga pakpak. Palihog manindog.
1: ang Ginoo mana kaninyo.
0: Manaw sab kaninyo.
1: Manalangin kaninyo ang makagagahom nga Dios, ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo.
0: Amen.
1: Ato nang gihalad kining balaan nga Eucharistia. Lakat kamo pagpakabalaan, pagtabang sa lumad ug mga kabus. Dapita sila diha sa kumbira ni Kristo.
0: Salamat sa Dios.

0: 100. Epektibo nga suplemento sa pagtapda sa mga balatian kasubong sa diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmatamo pa nga iban, DTX 500. Mabakal sa mga suki niyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. DTX 500.
1: Magnum Radio Time, it's 10:45.
2: Time Check was brought to you by GCash Pay Online. Sato payments, secure checkouts with GCash Pay Online.
3: Ang DTX 500, mutabang sa paglimpyo sa imong atay, pinaagi sa pagkuha sa mga toxins sa atong gikaon o ginainom kada adlaw. DTX 500, adunay pinakataas nga ORAC value, usa ka power antioxidant nga mulimpyo sa mga free radicals sa atong dugo nga maoy hinungdan sa pagkadamage sa atong atay. Sa DTX 500, protektado ka sa delikado nga fatty liver nga kung mapasagdan, may hinungdan sa cirrhosis of the liver or cancer sa atay, likayan ang pagubang sa imong atay. Mag DTX 500 kada adlaw. Ayon na pagdugo

0: We'll be back in a moment, right after this station.
1: Bandung Radio 99.9 News and Music. News and Music.
2: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500. Atura kini mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya. Nga nagahatag og proteksyon. Patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag DTX 500. Adlaw-adlaw.
3: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
4: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
5: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Bugas-bugas sa nawo nga dili maayo? Balik-balik nga skin allergy? Pag blood detox na, mag-DTX 500 na ka. Ang DTX 500, maayo nga pang cleansing sa imong dugo tungod kay puno ni sa antioxidants nga adunay labing taas nga ORAC value pang kontra sa epekto sa sun radiation, oxidation, toxins, allergens, o guban pa. Ang DTX 500, maayo sa panit, allergy, o pang kontra sa damage nga ultraviolet rays gikan sa kainit sa adlaw. Ang DTX 500 maayo alang kanimo og sa imong pamilya. Kaysa DTX 500 protektado ka, apil ang imong pinangga. Ayaw na pagdugay pa. Mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro og Misamis Oriental. Pahimusli usab ang ilang libreng check-up og senior citizen discount sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
7: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
8: Sa musika, balita og serbisyo, Magnum Radio.
9: Magnum Back-to-Back Sunday.
10: Magnum Back-to-Back Sunday.
9: Only on Magnum Radio 99.9, your news and music station.

0: Magnum Radio Time is exactly 2 o'clock.
1: Oras atud kaninyo sa DTX 500.
2: Sa nasud nga puno sa kasaba, panaglalis ug nagkalain-laing baruganan sa politika, usara ang atong kinahanglan karon, ang pag-ampo sa Santo Rosario.
3: Magimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoo anaa kanimo, bulahan ikaw sa mga babaeng nga tanan, ug bulahan usab ang bunga sa tiyan mo nga si Hesus.
2: Niining bulan sa Santo Rosario, atong palig-unon ang atong pagtuo ug atong ipaduol ang atong mga kasing-kasing sa Ginoo pinaagi sa pag-ampo. Ang Santo Rosario dili lamang usa ka pag-ampo, apan usa usab kini sa painumdum sa gugma, paglaom ug pagsalig sa Dios. Sa matag rosaryo, iampo nato ang mga Pilipino nga naglisod, ang mga pamilya nga nangandoy ug mas maayong kaugmaon, ug ang usa ka nasud nga nanginahanglan og kalinaw ug panaghiusa.
4: Santa Maria, inahan ka sa Dios, igampo mo kami makasalanan, karon ug sa oras sa among kamatay. Amen.
2: Busa bisan asa kita sa panimalay, sa trabaho, sa biyahe, ug bisan asa nga dapit, mugahin kita og panahon sa pag-ampo sa Santo Rosario. Kini usa ka maynong danong painumdom dinhi lamang sa musika, balita og serbisyo, Magdum Radio.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Alang sa mga biyaydor, paingon sa Lagindigan Airport, sakay sa Magnum Express. Ang first trip, alas 3:30 sa Canlaon. Sundan sa pagkalas 4 sa Canlaon, alas 4:30 sa Canlaon. O kada oras na gilayon, gikan sa alas 5 sa Canlaon, hangtod sa alas 7 sa gabi. Lunas nga to sa adlang Domingo, may biyahe usab ang Magnum Express. Paingon sa Dalayan, matagalas 9 sa buntag, ug mubalik sa Cagayan de Oro, pagkalas 4:30 sa hapon. Lunas nga to sa adlang Domingo, mudawat usab kami ug booking. Niatong buot mo ato sa mga tourist spots sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental, ug sa bisang-asang lugar sa Mindanao. Ang terminal sa Magnum Express na imutang sa main entrance sa Limgitkay Mall, alang sa dugang kasayuran. Text o tawag lamang sa 0999-8877-999. Ayaw antusa ang kamahal sa gasolina. Sakyanan mo, ayaw gamita. Sakay sa Magnum Express.

0: epektibo nga suplemento sa pagtakda sa mga balatian kasubong sa diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmatabo pa nga iban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500, ang health mo protektado.
2: DTX 500, ang labing maayong proteksyon para sa imuhang mga kidneys nga nadaot tungod sa taas nga blood sugar, epekto sa sakit sa diabetes. Ang sobra nga pagtaas sa imong blood sugar makaguba sa imong kidneys. Ayaw na paabuta nga maguba ang imong mga kidney, mag DTX 500 na. Ang DTX 500 baka paubos sa blood sugar, epektibo nga pangontra sa diabetes. Para mukunhod ang imong blood sugar, mag DTX 500 ka. Usa ka kapsula 2 to 3 times a day. Inupadal sa exercise, bye-bye diabetes na. Ayaw na pagdugay pa, mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro ug Misamis Oriental. Pahimusli usab ang ilang libreng check-up ug senior citizen discount sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro City. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
3: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
4: Daghan ang utana na ko, unsay akong sekreto. Nga bisan daghan kong trabaho, wala ko'y sakit. Ingon ako, nag-MITC ko. Kaya sulaye ganin ninyo, MITC, mapalit sa mga butiga o pharmacy.
5: Inom na og Mighty C!
6: Matag una o ikatulong nga Miyerkules sa bulan, gikan sa alas 9 hangtod alas 9:30 sa buntag, inyong mabati ang programa Kahaya, programa nga gituyo pagmugna alang sa mga miyembro konsumante sa nag-unang kooperatiba sa elektrisidad, Moresco 1. Programa nga maghatod sa mga labas nga impormasyon o kalambuan diha sa pagpadagan o pagdumala sa atong kooperatiba aron ang tagsa-tagsa dili mahikawan sa kasayuran. Kahaya, matag una o ikatulong nga Miyerkules sa bulan, gikan sa alas 9 hangtod alas 9:30 sa buntag, dinhi lamang sa Magnum Radio. Atani.
7: Alang sa mga biyaydor, paingon sa Lagindingan Airport, sakay sa Magnum Express. Ang first trip alas 3:30 sa kanlaon, sundan sa pagkalas 4 sa kanlaon, alas 4:30 sa kanlaon, o kada oras na gilayon, gikan sa alas 5 sa kanlaon, hangtod sa alas 7 sa gabi. Lunes nga to sa adlang Domingo, may biyahe usab ang Magnum Express. Paingon sa Dalayan, matag alas 9 sa buntag, ug mubalik sa Cagayan de Oro, pagkalas 4:30 sa hapon. Lunes nga to sa adlang Domingo, mudawat usab kami ug booking. Niatong buot mo ato sa mga tourist spots sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental, ug sa bisang-asang lugar sa Mindanao. Ang terminal sa Magnum Express na imutang sa main entrance sa Limgitkay Mall alang sa dugang kasayuran. Text o tawag lamang sa 0999-8877-999. Ayaw antusa ang kamahal sa gasolina. Sakyanan mo, ayaw gamita. Sakay sa Magnum Express.

0: So, mayo nga hapon mga Magnum Friends, no? Lai nga edisyon na pagkakaroon sa itong atulmanon nga.
1: Showbiz Delights.
0: Kung nga din makauban gyapon ninyo, inyo nga Showbiz Queen, magdamagkiyabi niya, no? Sa alang sa usa ka oras sa pod nga tulmanon, nga itong nga hiskatan, ang itong mga nagunang nga mga showbiz sa balita ninyo mga panahunang, eh, labi na sa itong mga paborito nga mga artista, kayo di magiging kalimod, nga ubay-ubay, gyagi hapon na ito ang mga nga bantayan, o nga nga hitabo po sa Showbiz

0: gisuportahan usab ang maong kalihukan sa mga kadaguan sa Overseas Workers Welfare Administration o OWA Region 10 o sa Department of Migrants Worker o DMW Region 10. Nagprepara usab ang mata grupo sa entertainment para makahatag lingaw sa selebrasyon. Kabahin sa kalihukan ang pagpahigayon og raffle draw kung diin aduna sila ang mga nadawat nga mga papremyo sa nagkalain-lain nga mga butang sama sa bugas tag 5 ka kilo, plansya, rice cooker og ang the best sa pinaka the best sa tanan kining washing machine og uban pa nga mga consolation prize. Pinaagi niining panagtigom gihatagan og gayon ang mga pamilya sa mga migrants worker nga magiusa og magpaligon sa ilang panaguban isip kabahin sa komunidad sa mga migrants workers. Para sa Balitang Magnum, kini si Magnum Hunter number 15, John Ramos sa balita og serbisyo Magnum Radio.
1: Salamat Magnum Hunter 15 na John Ramos dirita establishmento sa Barangay Nazareth. Gingong gisulod og kawatan suspect nga naka purple og t-shirt aktong nakwaan sa CCTV. Sa balita og serbisyo niya si Magnum Hunter 22, Faith Velez.
2: Ugot karon nga gipalita sa mga awtoridad ang usa ka ulamayanong lalaki human kini aktong nakwaan sa CCTV nga nangawat sunod sa usa ka iladong kananan sa 12th Street, Barangay Nazareth, Lingdak Bayan. Sugay pa sa report sa kapulisan, galing midangop sa Police Station 9 Nazareth, kining usa ka trabador, si alias Mimi. Human matod pa nga gikawat sa ulamayanong suspitsado ang iyang cellphone nga naka-charge sunod sa establishmento. Gibot yan na matikdan na lang niini nga nahanaw na ang maong cellphone nga Realme sa o sa ilang imong pagsusi sa CCTV footage, nakita ang usa ka lalaki nga nagsulob og purple t-shirt nga kadududahan ng lihok. Sa diyang nakita, nakita kini og bintana o higayon nga wala yung nakakitna niya. Dinaliya ni iningikuha ang maong cellphone o paspas nga misibat sa layong dapit. Na lang kay mahura ang iyang nakuha. Ug sa paniguro nga dili na mausab ang maong panghitabo, dali nga midangom sa kapulisan aron masuta kung kinsa ang maong suspitsado. Ug sa pagkakaroon ng maong kaso, anaana sa investigation section sa maong istasyon. Balita, gikan sa Police Station 9 Nazareth, kini si Magnum Hunter 22 Faith Velez sa balita og serbisyo Magnum Radio.
3: Katigo sa kabilyon ng balaro sa droga na kumpiska sa PDEG Region 10. Sa balita og serbisyo niya si Magnum Hunter 20, Angie Alzado.
4: Sa process nga balo sa illegal nga droga ang nakumpiska sa itong mga otoridad sa lang gilusad nga bypass operation dinis may barangay mga kabalan ni atong Dak Bayan matod sa 24 official lagi kan sa PNP Region 10 pinaagi ni Police Attendant Melvin Benito nga tulog ka mga bulan ang ilang gigahin aron lamang ma-aresto kining nahisgutan nga suspitsado nga giyo nga taon-taon na po matod pa nga nagahimo po siyang illegal nga kalihukan din sa tuwa sa Northern Mindanao. Mainungdan nga sila po silang nga bahin naghimo sila sa ilang po nga pagpanikamot nga ma-aresto kining nahisgutan nga lalaki nga siya Jag ang himo matod pa sa ihapunin po nga pag-distribute kining mga dinagkong kantidad sa dinadili nga droga din na silang area of Adinis ay lahamatod pa nga barangay. Minundan nga ito pa rin po mga otoridad na naghimog ito sila sa pagpaniid sa pipila ka mga higayon. Ini po nga maong lalaki. Aron nga diigit po pabulyaso ang ilang pagpaningkamot. Kung hindi siya ma-aresto o gawa magdugay nga sa ilaha po rin po nga paghimog. Ini po nga operasyon ang itong personal defense Korea Region 10, PDIG Region 10, mga personal natin sa Police Station 5, Javier City, nga Police Office, o mga personalized nato sa Regional Drug Enforcement Unit, Regional Mobile Force Battalion, Regional Intelligence Unit 10, o IMIG Mindanao Field Unit Region 10, nagpositibo report sa ilang pag-arresto ini naghisgutan nga lalaki nga residente din sa may sitio Bara Barangay makabalan ning atong Dak Bayan gibut ya gana sa 160 kagramo sa gitong Cebu ang ilang nakuha gikan ini pong nahisgutan nga suspitsado o gagani man dokumentado ang tanan dihang ilang imo ang operasyon tungod gyud sa mga duha ka mga body worn cameras nga gigamit alang sa paghimo sa pagdokumentasyon sa ilang pagsugod sa ilang nga bypass operation hangtod sa katapusan o gani man aduna pa mga insulating witnesses nga ilaha pa rin po nga gipatawag aron nga magsilbi pod nga mga witness ni ini pong nga pagpahigayo nila sa pagrekisa sa mga ebidensya gikan ini pong ilahang dinakpan. At sa paminawon si Lieutenant Melvin Benito sa ilahang nga pagpahigayo ni ini nga maong operasyon.
1: Kay mahigalan no ang naghitak paghihapon ang kining legal
5: na droga din sa tong especially sa mga school incident para sa mga kay kwan eh kung kinabangay ang gobyerno ang educational sector and especially ang social media
1: magandang

Magnum Friends! Hello, Healthy Sunday sa atong tanan. Magnum Hunter o na Trichia Villanosa sa inyong health buddy matag Domingo. Aron magatod ka ninyo sa kadaiyang health news. Magnum Friends! Alang karon nga Domingo atong hisgutan ang mga sakit nga maalibyohan sa pagkaon ni ining yogurt. Ang yogurt dili lang tam isog gami, kundi dili usap-usap gini kapagkaon nga makatabang sa pagmintinara sa maayong panglawas. Gikan sa gatas doon na kiniprotina, calcium ug uban pang sustansya nga gikinahanglan sa lawas sa gipna mga puslanong bakterya nga makatabang sa kahimsog sa tinai. Ang yogurt tunay probiotics

0: alternatibo sa ubang pagkaon. Alang sa mga nagbantay silang timbang, may mong maayong kapilian ng plain o low-fat yogurt, isipuli, sa mga dessert nga taas og asukal o tambok. Apan kinangalan gihapon tan-awon ang nutritional label kay dunay mga yogurt nga taas usabog dugang nga asukal o calorie. Posibleng masayon hilison sa ubang tawo nga dili kayo makaantos sa lactose. Ang mga dunay lactose intolerance kasagarang makasete o kabuhi sa tiyan, kabag o kalibanga human makakonsumo og gatas alang sa uban, masayon nga hilison ang yogurt tungod kay ang mga bakterya niini makatabang sa pagbungkag sa lactose. Bisan pa niini, nagkalahi ang reaksyon sa matag tap. Makatabang sa pagpalig-on sa mga buko. Ang yogurt tinubdan sa calcium o protina nga importante sa pagmintinar sa lig-on ng mga bukog o ngipon. Ang igo nga calcium o protina makatabang usab sa normal nga paglihok sa mga kauluran o sa kinatibukan nga kahimsog sa lawas. Makatabang sa pagmintinar sa normal nga resistensya sa lawas. Ang maayong kahimtang sa tinaidon ay kalabutan sa normal nga paglihok sa immune system. Tungod nini, ang pagkaon og yogurt kay dunay live culture may mong makatampo. Kung makatabang sa kahimsog sa digestive system, mapandili kini garantiya nga malikayan o matambalan ng tanang matang sa infeksyon o sakit. May mong makatabang sa pagmintinar sa balancing sa bakterya sa lawas. Ang pipila ka probiotics gitunan alang silang posibleng kaayuhan sa kahimsog sa tinai o sa uban pang bahin sa lawas apan, dili tanang klase sa yogurt dunay parehas nga bakterya o parehas nga epekto. Dili usab angay hunahunaon ang yogurt nga kapuli sa tambal o sa hustong pagtambal sa infeksyon. Dili makapuli sa konsultasyon sa doktor. Bisan dunay mga mapusla ng sustansya ang yogurt, wala pa igong ebidensya ro di konsidera kini nga tambal sa cancer, HIV o AIDS, vaginal yeast infection o ubang seryoso nga sakit. Pananglita ng infeksyon nga ginahanglan og busong pagdiagnose og angay nga tambalikan sa doktor, dili usab angay undangon o usbon ang paggamit sa antibiotics nga walay tambag sa healthcare professional. Sa pagpili og yogurt, mas maayong susihon ang label, piliyon ang dunay gamay nga dugang asukal o tanawon kung dunay buhing mapuslanon nga bakterya. Ang mga dunay lactose intolerance may muusab nga mangitag lactose-free nga kapilian kung gikinahanglan. Sa katapusan, ang yogurt may mongyan o apan o puslanon dugang sa balanse nga pagkaon dili kini milagroso nga tambal. Apan kung sakto ang pagpili og konsumo, makatabang kini sa paghatag sa lawas sa gikinahanglan sustansya o sa pagmintinar sa maayong kahimsog sa tinae. Paninamdaming ang maayong panglawas dili makuha sa usa lamang kapagkaon kung dili pinaagi sa balanseng nutrisyon, regular nga ehersisyo ay kung pahulay ang gustong pag-atiman sa kaugalingon. So magnum friends, mukha na akong isgutanan alang karoon nga Domingo. Kung talaga kang nakatanan, kalabot sa mga alibyo sa sakit nga mahatag ni ining yogurt. Always remember magnum friends, good health is not something we can buy however it can be and is extremely valuable savings account. Hangtod sa Domingo, kanyang health buddy, Magnum Hunter 23 Kia Villanosa, sa balita o serbisyo, Magnum Radio. Og karon sa itong Magnum Beauty and News, ato nga hisikutan ang kalabot ngini nga gitawag ng skin whitening. Sa balita o serbisyo na sa Magnum Hunter 25, Aileen Acurin.
1: Beautiful Sunday, Magnum Friends! Welcome back sa atong Magnum Beauty and News. Diin atong goal karon is not just to look good, but also to feel good and confident sa atong kaugalingon. Karong adlaw, Magnum Friends, may atong hiskutan ang usa sa mga beauty trends nga daghan kaayong interesado. Skin whitening. Kinsa man diri ang ganahan og brighter, mas hapsay o glowing skin. Kanang fresh tan-awon bitaw, bisan walay filter o bisan walay makeup. Pero mga Magnum Friends, unsa ba gyud ang skin whitening? Safe ba ni? Unsa ang difference sa skin whitening, skin brightening, o skin lightening? Ug unsa un nato pag-achieve ang healthy, glowing skin without compromising our health? Una, ang skin whitening mao ang products or treatments nga nagtinguha nga mupagaan ang skin tone o mupaminos sa dark spots, pigmentation, o uneven skin tone. Pero note, Magnum Friends, dili tanang gitawag og whitening products parehas og ingredients or effects. Ang uban nag-focus sa pag-brighten sa dull skin, samtang ang uban nag-target usab sa dark spots. Whitening versus brightening. Pareho ra ba? Actually, Magnum Friends, dili gyud sila exactly the same. Ang skin brightening

0: We'll be back in a moment, right after this station.
1: Bandung Radio 99.9 News and Music. News and Music.
2: Alang sa mga biyaydor, paingon sa Lagindingan Airport, sakay sa Magnum Express. Ang first trip, alas 3:30 sa Canlaon, sundan sa pagkalas 4 sa Canlaon, alas 4:30 sa Canlaon, o kada oras na gilayon, gikan sa alas 5 sa Canlaon, hangtod sa alas 7 sa gabi. Lunas nga to sa adlang Domingo, may biyayi usab ang Magnum Express. Paingon sa Dahilayan, matakalas 9 sa buntag, ug mubalik sa Cagayan de Oro, pagkalas 4:30 sa hapon. Lunas nga to sa adlang Domingo, mudawat usab kami og booking. Niatong buot mo ato sa mga tourist spot sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental, ug sa bisang-asang lugar sa Mindanao. Ang terminal sa Magnum Express, naimutang sa main entrance sa Limgitkay Mall. Alang sa

0: Magnum Radio Time is exactly 8 o'clock.
1: Sa nasud nga puno sa kasaba, panaglalis ug nagkalain-laing baruganan sa politika, usara ang atong kinahanglan karon, ang pag-ampo sa Santo Rosario.
2: Magimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, ug bulahan usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
1: Niining bulan sa Santo Rosario, atong palig-unon ang atong pagtuo ug atong ipaduol ang atong mga kasing-kasing sa Ginoo, pinaagi sa pag-ampo. Ang Santo Rosario dili lamang usa ka pag-ampo, apan usa usab kini sa painumdum sa gugma, paglaom ug pagsalig sa Dios. Sa matag rosaryo, iampo nato ang mga Pilipino nga naglison, ang mga pamilya nga nangandoy ug mas maayong kaugmaon, ug ang usa ka nasud nga nanginahanglan og kalinaw ug panaghiusa.
3: Santa Maria, inahan ka sa Dios, igampo mo kami nga kasala, karon ug sa oras sa among kamatay. Amen.
1: Busa bisan asa kita sa panimalay, sa trabaho, sa biyahe, o bisan asa nga dapit, mugahin kita og panahon sa pag-ampo sa Santo Rosario. Kini usa ka maynong danong painumdom dinhi lamang sa musika, balita og serbisyo, Magdum Radio.

Oras, alas 9:00 sa kagabion. May ganang balita karong orasa. Gibot yag ni Consul Roger Abaday sa konseho ng syudad. Nga doon ay katakos ang lokal gamhanan sa syudad sa pagbayad matod pa sa planong pag-utang sa 8.5 billion pesos alang sa pagtukod sa bagong City Hall. Mato ni Abaday nga kinipinagi sa income ug assets sa Dakbayan o gidugang pa ni Abaday nga daghan pang departamento ang agian alang sa pagtuon sa mga sugyot.

Ang pamayag ni Consul Roger Abaday sa konseho sa syudad. Samtang ipasabot ni infectious disease expert Dr. Ronjan Solante ang pneumonic flag tungod sa bacteria nga Sir Yersinia pestis o posibleng magresulta kini sa hilanat ubo o maglisod sa paginhawa. Matod sa disease expert nga kung ubo ang dugo ang pasyente, sulod sa 24 hangtod 48 ka oras, kini magrabi na ang kondisyon. Hinoon, adunay antibiotic ang treatment alang sa mga sakit o kinahanglan kining matambalan gilayon.

0: ang pabayag ni infectious disease expert Dr. Ron Jan Salante. Og karon sa tong Magnum News Hunter, mass vaccination batok rabies ipahigayon sa barangay Makasandig ug Mang-adlawa. Sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter 22, Faith Velez. Importante no, mga higala ang atoang pagbakuna sa rabies sa tuang mga mananap, particular na sa mga iro aron usab nga malikay kita hanisgutan nga virus, kay kini usab kun dili matambalan madugayan maka fatal gyapon kini mga higala no, makapatay gihapon kini busa ang atoang mga buhatan gikan sa City Veterinary Office. Nagpahigayon sila og mga inisyatibo sa mga barangay. Balikan nato Magnum Faith.
1: Aron na siguro ang kaluwasan sa komunidad batok sa makamatay nga rabies, nagpahigayon og Mang-adlaw, October 12 adlaw sa Lunes, og libre nga anti-rabies vaccination sa kagamhanan sa barangay Makasandig. Kini nga mass vaccination dako og tabang alang sa mga residente sa Militia Home, Southview Homes og Southview Homes Subdivision, South Woodland og East Woodland. Aron mapaligtahan ang ilang pamilya og mga binuhi. Tungod ni Iggy Awag karon sa barangay ang tanan, state owners nga dadon ang mga ero o gering aron nabakunahan nga walay bisan usa nga dako nga mabayaran. Apan gipahinong duman ang mga dili malimot sa pagdala og PC o hawla alang sa mga binuhi. Og prioridad sa maong kalihukan o sa mga katungwala pagyud na kadawat o bakuna karong tuiga. Alang sa dugang mga pangutana o detalye, mamahimo ka mo nga makipag-coordinate direkta sa buhatan sa barangay Makasandig. Sa Magnum News Summer, kini si Magnum Hunter 22 Faith Velez sa balita o serbisyo Magnum Radio.
0: Salamat Magnum Hunter 24, Magnum Hunter 22 Faith Velez. Mga higala na bati ang Magnum News Alert. Ating duganghan ay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 16 Chingin Trina Enriquez. Sa balita og serbisyo, Magnum Radio.

gabi mga Magnum friends. Happy Sunday evening sa inyong tanan. Welcome to Magnum Songs of the Heart. Diri lamang sa Magnum Radio 99.9, your news and music station in Sirio and Misor. Kamusta man ang inyong Domingo Magnum friends? Sigurado ko nga daghan ang nag-enjoy sa bonding, uban sa pamilya, ug mga higala. Ang uban siguro karon ang laag pa o, ug ang uban nakapahuway na sana all. Human sa usa ka busy nga adlaw sa Domingo. Ug karon Magnum friends, base nang uban ninyo ana-ana sa higdaanan, nagpaminaw gihapon sa paborito ninyong istasyon, ang Magnum Radio, nga inyong kauban hangtod sa kagabion. Well, daghang salamat mga Magnum friends sa pagpadayon nga pagsalig o pagpili kanamo nga mahimong kabahin sa inyong gabii. Salamat sa inyong pag-uban kanamo bisan asa man mo karon Magnum friends. Just always stay safe and enjoy the rest of the Sunday evening. In the meantime, kini si Magnum Apple Pie ang inyo na usab kauban sa gugma ug musika. Sige Magnum friends, if you feel like sitting down and chilling yourself, lingkod lang sa mo diha sa inyong mga komportable nga lingkuranan ug mga katong na mahulay, enjoy your restful Sunday evening. Ug atong paminawon ang mga awit nga mohatag ug kahupayan.

0: Sa nasod nga puno sa kasaba, panaglalis ug nagkalain-laing baruganan sa politika, usara ang atong kinahanglan karon, ang pag-ampo sa Santo Rosario.
1: Magimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoo anaa kanimo, bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, ug bulahan usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
0: Niining bulan sa Santo Rosario, atong palig-unon ang atong pagtuo ug atong ipaduol ang atong mga kasing-kasing sa Ginoo, pinaagi sa pag-ampo. Ang Santo Rosario dili lamang usa ka pag-ampo, apan usa usab kini sa painumdum sa gugma, paglaom ug pagsalig sa Dios. Sa matag rosaryo, iampo nato ang mga Pilipino nga naglisod, ang mga pamilya nga nangandoy ug mas maayong kaugmaon, ug ang usa ka nasud nga nanginahanglan og kalinaw ug panaghiusa.
2: Santa Maria, inahan ka sa Dios, igampo mo kami nga kasalanan, karon ug sa oras sa among kamatay. Amen.
0: Busa bisan asa kita sa panimalay, sa trabaho, sa biyahe, ug bisan asa nga dapit, mugahin kita og panahon sa pag-ampo sa Santo Rosario. Kini usa ka maynong danong painumdom dinhi lamang sa musika, balita og serbisyo, Magdum Radio.

0: Magnum News Alert.
1: Oras sa Magnum Radio, alas sa 12:07 sa kagabion. May gala ng balita ang karong orasa. Gipadumduman ni COW Chairman Dr. Jerry Canio ang mga konsumante nga magdaginot sa paggamit sa tubig labi na sa pag-igo sa El Nino. Mato ni Canio, kinaron dili grabe ang epekto sa tumang kainit sa panahon.
2: Ganahimong nasayang ang mao nga tubig. So atong angyo, pag naghugas og plato, mga hugason, mugamit og balde, mugamit og planggana, dito hugasan ang mga hugasonon ug ang mapundo nga tubig pwede pa kana nga ma-recycle rather than mag-agas-agas ang gripo nga sayang kaayo nga kanang wala manggamit ang maong tubig nga nag-agas sa mga paingon sa kanal.
1: Ang pamahayag ni COWD Chairman Dr. Jerry Canio samtang gibutang ni Attorney Levito Baligod, abogado sa kani mga Marines nga paingon na sa stagflation ang uga padayong paghuya nga sa ekonomiya sa nasod tungod sa grabing korupsyon ug walay maayo nga pagdumala sa gobyerno. Mato ni Baligod nga ang kawalay tulubagon uga dili patas nga pagpatuman sa balaod lakip sa rason sa pag-ubos sa Business Confidence Index uga Consumer Confidence Index sa nasod.
3: Gusto nating matigil ang pagnanakaw sa kabanang bayan dahil makikita po natin ang epekto eh. Kung ang isang gobyerno kasi ay hindi na naninilbihan sa taong bayan, ang dami pong epekto. Katulad po ngayon, tingnan nyo yung ating ekonomiya. Dahil sa walang tiwala ang mga negosyante, no? Tingnan ninyo yung Business Confidence Index, bumagsak. Tingnan po ninyo yung Consumer Confidence Index, bumagsak. So itong ating ekonomiya ay patungo sa tinatawag nating stagflation, no?
1: Ang pamahayag ni Atty. Levito Baligod, abogado sa kani mga Marines. O karon sa itong Magnum Night Hunter, suspect sa nga driver sa trailer truck, wala pa magpatinaw karong mga panahuna sa balita o serbisyo. Anya si Magnum Night Hunter 19, Mencho Kabaktulan.
0: Magnum Night Hunter!
4: Pinipanggi pangita sa kapulisan na karon na gamakapanahuna ang usa ka driver sa trailer truck or tractor head. Si Mr. Roldan Adlawan na nga taga Davao City. Humana, matod pang ang iyang tractor head ang nakadisgrasya nga to sa tulo ka mga sakay sa usa ka motorsiklo. Palatayan o gagigabutyag nga gip na kapsan sa kinabuhi. Sa karon nga mga panahona, ang mga pamilya usab sa mga nasangpit ganamatay nga biktima paong disgrasya ang nanawagan nga to sa mga kinsang makabantay o makakita nga to sa usa ka tao si nga usa ka driver o gabata tagadabaw nga si Roldan Adlawan ang makikakolinar nga to sa mga otoridad nga pabilin nga nanawagan ang nasangpit nga mga kapamilya sa maong namatay ng bibitima atul sa ilahang pagpangita sa nasangpit usab nga suspitsado aron nga managot kini sa gihimo nga kadaot ngadto sa mga nipanaw na kinabuhi mga sakay sa motorsiklo kang gibangkan ini uga at papilan ini ang damage nga naangkon ngadto sa lain pang mga sakinan ngaya ang gidaro diha sa Coastal Road area sa puntod nga EOR ug gibahan sab nga girespondian sa tuang mga barangay tanod ug sa kapulisan diya sa sampit na lugar nga hantod pa karon nga mga panahona sa pabilin nga namising ang nasangpit nga driver nagikabutyag nga lakip na ang iyahang mga kauban sa kompanya sa maong kining itrabahuan aning suspitsado ang pabilin nga nagkikoordinar sa nga to sa kapulisan lakip na ang pagkontak ni ini sa number ng iyahang cellphone apan dili paghapon kini makontak antod karon nga mga panahona sa munang hinundan nga pabilin ang monitoring sa kapulisan kinabot ini ug ingon man nga nanawagan ang mga otoridad nga ngadto sa lalaki nga si Roldan Adlawan nga dapat nga mutahan ngadto na sa mga otoridad aron nga mas maminusan ang iyang mga iyang silot ingon man nga panagot kini sa nahimo o nahitabo nga kadaot ngadto sa mga apektado nga mga biktima sa nasangpit nga disgrasya. Manatong inisyal nga report gikan sa Police Station 3 Agura Kilisima Gumanto 19, Mencho Kabakturan sa Palita og Serbisyo. Magnum Radio.
1: Nagang salamat Magnum Hunter 19, Mencho Kabakturan. Mga galing na pati ang Magnum News Alert. At ang dugangan ay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 21, Lani Delgado. Sa Balita og Serbisyo, Magnum Radio.
0: Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita og Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
5: Still awake and working? Listen to Magnum Breaking Dawn on Magnum Radio 99.9.

0: Magnum Radio Time is exactly 2 o'clock.
1: Sa nasod nga puno sa kasaba, panaglalis ug nagkalain-laing baruganan sa politika, usara ang atong kinahanglan karon, ang pag-ampo sa Santo Rosario.
2: Maghimaya ka Maria, puno ka si Gracia, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, ubulahan usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
1: Niining bulan sa Santo Rosario, atong palig-unon, ang atong pagtuo ug atong ipaduol ang atong mga kasing-kasing sa Ginoo, pinaagi sa pag-ampo. Ang Santo Rosario, dili lamang usa ka pag-ampo, apan usa-usab kini sa painumdum sa gugma, paglaom ug pagsalig sa Dios. Sa matag Rosario, iampo nato ang mga Pilipino nga naglisod, ang mga pamilya nga nangandoy ug mas maayong kaugmaon, ug ang usa ka nasud nga nanginahanglan og kalinaw ug panaghiusa.
3: Santa Maria, inahan ka sa Dios, igampo mo kami nga kasalanan, karon ug sa oras sa among kamatay. Amen.
1: Busa bisan asa kita sa panimalay, sa trabaho, sa biyahe, ug bisan asa nga dapit, mugahin kita og panahon sa pag-ampo sa Santo Rosario. Kini usa ka maynong danong painumdom dinhi lamang sa musika, balita og serbisyo, Magdum Radio.